Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung, termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: Happy Bola RTM.
1: For the greatest event in history.
0: Yes, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan KLFM di Lembah Kelang 97.2 dan anda juga boleh dengarkan secara percuma menerusi RTM di RTM Klik dengan carian radio KLFM. Baik. Sedang berlangsung kini di TVOK perlawanan Piala Dunia FIFA antara New Zealand dan juga Mesir. Nampaknya Mesir kembali bernyawa di Vancouver selepas ketinggalan hasil jaringan Finn Sermon pada minit ke-15. Kemudian Mustafa Zico muncul penyelamat apabila meledak gol penyamaan pada minit ke-58 untuk mengikat kedudukan 1-1. Dan perlawanan kini terbuka buat kedua-dua pasukan dengan New Zealand dan Mesir masing-masing memburu jaringan kemenangan yang cukup berharga dalam saingan kumpulan G. Baik, jadi kepada anda terus bersama dengan EJ tolong hantarkan, sila hantarkan permintaan lagu menerusi kiriman di 013-309-7972 untuk EJ tunaikan bermula pukul 11 pagi nanti, okay? Jom kita layan lagu kumpulan Kelangit, Kau Bersama Dia. Anda bersama dengan kami di KLFM, pastinya dalam Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.

0: jangan kemana-mana. Ada lagi lagu selepas ini.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dulu kan saya content creator. Saya buat content single-single ni lah kan. Waktu ni saya merentan.
1: Merentan? Merentan kenapa awak? Sebab single?
2: Tak ada. Sebab kawan saya ni kan, tangan dia tercepit pintu tau. Pagi ni kami nak pergi solat subuh dekat masjid.
1: Solat subuh, okey.
2: Lepas tu dia call ni husband dia, "Sayang, tangan saya tercepit." Tangan tercepit pun call suami bagi tahu.
1: Habis tu takkan nak call suami orang pula, call suami sendiri lah.
2: Saya okey je. Waktu tu saya single, saya jeleng-jeleng. Kau ni.
1: Habis tu kenapa awak tak call saya? Awak boleh suksit call dengan saya.
2: Waktu tu saya tak kenal lagi siapa-siapa.
1: Tak kenal saya lagi. Ni dah kenal, boleh lah call saya lepas ni.
2: Tapi postingan tu dapat view lebih daripada 1 juta.
1: Lebih daripada 1 juta? Okey, kalau buat content dengan saya, 2 juta. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini, lagu tentang saya.
2: Kenapa tentang awak?
1: Lagu Jejak Idaman.
2: Saya rasa salah lagu ni.
1: Salah lagu eh?
2: Salah.
1: Oh, itu kalau saya lagu apa?
2: Mimpi Malang.
1: Mimpi Malang. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Nak suruh DJ belanja makan macam
3: Lambert
2: lagi kan.
3: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
4: KLFM, ini baru KL.

0: dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran, dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Setiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Keenam, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ketujuh, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang kelapan, Akta Perbekalan Tambahan 2025-2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara, namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan lawatan rasmi dua hala pertama tarik ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees in Rohingya and in Bangladesh and also here, and to engage through the good offices of the foreign minister, through ASEAN mechanisms to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finn Salmon pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamine Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol, manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar.

0: Demikian tadi telah masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 1.18 minit tengah hari. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap kesulitan.

0: Bimba and KL.
1: Ini dia Ed Sheeran dengan lagunya Perfect, lagu karaoke kata Tuan Naim kita. Nampak tak di situ? Tuan Naim pun boleh layan lagu-lagu karaoke. Banyak lagi lagu yang akan kita siarkan untuk anda sehingga ke pukul 4 petang nanti kembali dalam Sembang KL mengenai ABU Confest 2026. Jadi Tuan Naim, tadi Tuan ada maklumkan tema ABU Confest 2026 adalah Next Gen Content and Culture. Jadi boleh Tuan kongsikan highlight ataupun acara kemuncak sepanjang 3 hari penganjuran ini. Jadi dengan kata, hari pertama memang fokus habis-habisan pada trend podcast. Jadi betul ke?
2: Okey, baik. Ketiga hari persidangan ni, podcast tu memang diketengahkan lah sebagai salah satu medium penyiaran. Tapi untuk Confest 2026 ni, kita turut menyediakan pelbagai sesi yang akan dijalankan sepanjang persidangan ini. Jadi untuk hari pertama ni, kita fokus lebih kepada strategi dan mindset kandungan. Jadi kita akan ada sesi panel discussion yang bertajuk Media at the Crossroad. Jadi kat panel ni, kita akan menghimpunkan pemimpin-pemimpin media yang berpengalaman untuk membincangkan strategi penyiaran dan transformasi industri dalam menghadapi perubahan consumption audience pada masa kini. Jadi salah satu panelis yang kita akan jemput adalah Tuan Ashok Ismail, Ketua Pengarah RTM, DJ Dayang Kenagut je. Seterusnya kita akan juga ajak Encik John Philip Detender. Beliau adalah naib ketua pengarah daripada EBU, ya, European Broadcasting Union, yang based dekat Switzerland. Dan kita juga akan jemput beberapa lagi lah barisan panelis kami yang berpengalaman. Jadi selain daripada itu, hari yang sama tu kami juga akan ada sesi topik industri animasi. Yang sesi ni akan disertai oleh Tuan Karya Budi daripada Las Kopak Malaysia. Dan juga ada speaker daripada TRT Turkiye yang akan membawa perspektif animasi daripada negara beliau. Sony Music Japan yang akan membincangkan tentang platform anime diorang dan muzik mereka. Dan juga kita akan bawa pelajar-pelajar daripada Fakulti Animasi di UiTM yang telah menghasilkan animasi yang bertajuk Mambang Slayer untuk projek akhir tahun mereka. Mambang Slayer. Macam Demon Slayer lah. Style Melayu punya style. Jadi kita nak macam mempupukkan talent-talent yang muda ni lah. Jadi kita bawa lebih ramai student daripada universiti, pemuda-pemuda yang baru nak bergiat dalam broadcasting, either content creator ke ataupun dalam TV dan radio. Jadi untuk hari kedua tu, kita akan adakan session yang bernama Scroll Stream Engage Capturing the Next Gen. Jadi untuk sesi ini, kita akan lebihkan pembincangan tentang bagaimana negara-negara lain mengubahkan pendekatan mereka untuk mencipta dan mengedarkan kandungan. Jadi kita akan bawa seseorang speaker ni, nama dia Debarati Guha. Dia pengarah program Asia Pemuda daripada Deutsche Welle Germany, daripada Jepun, NHK Jepun, Shirakawa Hiroyuki, penerbit kanan, dan beberapa lagi barisan kami. Jadi boleh nampaklah dia punya diversity tu daripada pelbagai negara Asia Pasifik. Kita akan

0: dulu dia nak tengok konten dia sekejap je. Jadi microdrama ni memang sesuai lah untuk menarik perhatian ataupun viewer yang daripada younger generation ni. Sebab sekarang ni pun apa ni, macam tadilah DJ Dayang kata, sometimes orang yang kontroversi ni lagi banyak viewer daripada yang tak ada kontroversi ataupun yang masuk TV kan. Jadi this kind of things the things yang kita yang cuba untuk share knowledge lah between from the perspective of the national broadcasters and also from the perspective of independent content creators.
1: Jadi dia sangat menarik sebab kita tak nak mensia-siakan peluang kita sebagai tuan rumah. Kita tak nak memberi ruang dan peluang kepada stesen TV ataupun radio sahaja, sebab sekarang media sosial sangat meluas. Jadi kita beri peluang kepada content creator kita yang di luar sana untuk mendapat ilmu daripada ABU Confest 2026. Ada lagi perkongsian selepas ini, tetapi kita dengarkan lagi lagu karaoke Tuan Naim, Suci Dalam Debu, KLFM. Ini baru KL
2: Simbang KL, kembali sebentar lagi.

0: KL FM 97.2. One fire!
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bank RTM dan gov.my untuk menikmati pelbagai informasi dan hiburan di semua saluran RTM. RTM klik di mana jua.
1: KLFM.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, sosok yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amanah terbaik bangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan perbahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti sosok yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan khasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah GZ melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sadmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masa harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC. Boleh bermanggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Turman. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dulu kan saya content creator. Saya buat content single-single ni lah kan. Waktu ni saya merentan.
0: Merentan? Merentan kenapa awak? Sebab single?
1: Tak ada. Sebab kawan saya ni kan, tangan dia tercepit pintu tau. Pagi ni kami nak pergi solat subuh dekat masjid.
0: Solat subuh, okey.
1: Lepas tu dia call ni husband dia, "Sayang, tangan saya tercepit." Tangan tercepit pun call suami bagi tahu.
0: Habis tu takkan nak call suami orang pula, call suami sendiri lah.
1: Saya okey je. Waktu tu saya single, saya jeleng-jeleng. Kau ni.
0: Habis tu kenapa awak tak call saya? Awak boleh sukses call dengan saya.
1: Waktu tu saya tak kenal lagi siapa tu.
0: Tak kenal saya lagi. Ni dah kenal, boleh lah call saya lepas ni.
1: Tapi postingan tu dapat view lebih daripada 1 juta.
0: Lebih daripada 1 juta. Okey, kalau buat content dengan saya 2 juta. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini, lagu tentang saya.
1: Kenapa tentang awak?
0: Lagu Jejaka Idaman.
1: Saya rasa salah lagu ni.
0: Salah lagu eh?
1: Salah.
0: Itu kalau saya lagu apa?
1: Mimpi Malang.
0: Mimpi Malang. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung, termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kerohanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Merihi Sekian KL, Penangan Lalu Kuala Lumpur.
1: Ini baru KL.
2: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Baiklah, Kuala Lumpur sebagai bandar bersama masa waktu Surat Farisya pada hari ini ialah pada pukul 8.43 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikan Surat Farisya kepada semua Muslimin dan Muslimat. KLFM, ini baru KL.

0: Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Baiklah kalau boleh, demikian tadi telah kita dengarkan Azam dan akan masuknya waktu Ustaz Fahdu Insyaf bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan Ustaz Fahdu Insyaf pada semua muslimin dan musliman. InsyaAllah pada pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan pula bersama rakan penyampaian maklumat dalam utama 9 malam. Semestinya di KLFM, ini baru KL.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi ini adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3, LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71% meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56% dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemarahan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata, ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bahgar Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

0: solat subuh dekat masjid.
1: Oh, solat subuh. Okey.
0: Lepas tu dia call ni husband dia, "Sayang, tangan saya tersepit." Tangan tersepit pun call suami bagi tahu.
1: Habis tu takkan nak call suami orang pula, call suami sendirilah.
0: Saya okey je. Waktu tu saya single, saya jeleng-jeleng. Kau ni.
1: Habis tu kenapa awak tak call saya? Awak boleh subsid call orang saya.
0: Waktu tu saya tak kenal lagi siapa
1: tu. Oh, tak kenal saya lagi. Yeah. Oh, ni dah kenal boleh lah call saya lepas ni. Yeah,
0: tapi postingan tu dapat view lebih daripada 1 juta.
1: Lebih daripada 1 juta. Yeah. Okey, kalau buat konten dengan saya 2 juta. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini, lagu tentang saya.
0: Kenapa tentang awak?
1: Lagu Jejaka Idaman.
0: Saya rasa salah lagu ni.
1: Salah lagu eh?
0: Salah.
1: Oh, habis tu kalau saya lagu apa?
0: Mimpi Malang.
1: Mimpi Malang. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ini baru KL.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dulu kan saya content creator. Saya buat content single-single ni lah kan. Waktu ni saya merentan.
0: Merentan kenapa? Sebab single.
1: Tak ada, sebab kawan saya ni kan tangan dia tercepit pintu tau. Pagi ni kami nak pergi solat subuh dekat masjid.
0: Solat subuh, okey.
1: Lepas tu dia call ni husband dia, "Sayang, tangan saya tercepit." Tangan tercepit pun call suami bagi tahu.
0: Habis tu takkan nak call suami orang pula, call suami sendiri lah.
1: Saya okey je. Waktu tu saya single, saya jeleng-jeleng. Kau ni.
0: Habis tu kenapa awak tak call saya? Awak boleh sukses call orang saya.
1: Waktu tu saya tak kenal lagi siapa tu.
0: Tak kenal saya lagi. Ni dah kenal boleh lah call saya lepas ni.
1: Tapi postingan tu dapat view lebih daripada 1 juta.
0: Lebih daripada 1 juta. Okey, kalau buat konten dengan saya 2 juta. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini, lagu tentang saya.
1: Kenapa tentang awak?
0: Lagu Jejak Idaman.
1: Saya rasa salah lagu ni.
0: Salah lagu eh?
1: Salah.
0: Itu kalau saya lagu apa?
1: Mimpi Malang.
0: Mimpi Malang. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL. 6 pagi hingga 10 pagi.
2: KL FM 97.2.

Bentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: 23 Jun 1973, isyadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM.

warga kota. Jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana. Ini